0: Ямда сонсоор
1: Нисана гэзэнэн тэнэ маулан данснаш.
0: Hanandratra nao aho ry Andriamanitra ho mpanjako sy hankalaza ny anaranao mandrakizay toria. Salamo 5:17.